0: рак займає друге місце серед причин смерті в країнах ЄС після серцево-судинних захворювань. Щороку майже 3 мільйонам людей діагностують цю хворобу, а 1,2 мільйона втрачають життя внаслідок захворювання. Незважаючи на те, що відповідальність за політику в галузі охорони здоров'я лежить насамперед на країнах ЄС, боротьба проти раку є одним з пріоритетів Європейського Союзу. У цьому подкасті ми дізнаємося більше про європейський план боротьби проти раку. Рак може вразити будь-кого, незалежно від віку, статі або соціального статусу. І це створює величезний тиск на європейські системи охорони здоров'я. Це стосується всіх нас так чи інакше. Кожен знає когось, кого вразив рак, або когось, хто втратив своє життя унаслідок хвороби. Всесвітня організація охорони здоров'я визначає рак як загальний термін для великої групи захворювань, що можуть уразити будь-яку частину тіла. Однією з визначальних ознак раку є швидке утворення аномальних клітин, які виростають за межі своїх звичайних кордонів, а потім можуть втручатися у сусідні частини тіла і поширюватися на інші органи. Щороку в Європейському Союзі майже у 3 мільйонів людей діагностують рак, а 1,2 мільйона втрачають своє життя внаслідок хвороби. Пандемія COVID-19 серйозно вплинула на надання онкологічної допомоги, порушуючи профілактику, діагностику, лікування та доступ до ліків. Це також вплинуло на дослідження онкологічних захворювань, що призвело до затримок клінічних випробувань. За даними Європейської онкологічної організації, під час пандемії в Європі не були проведені приблизно 100 мільйонів скринінгових тестів, і орієнтовно 1 мільйон випадків захворювання на рак могли залишитися недіагностованими. Сьогодні на Європу припадає 10-та частина населення світу, але чверть випадків захворювання на рак у світі. Якщо не вжити рішучих заходів, до 2035 року кількість смертей від раку в Європі збільшиться майже на чверть, що зробить цю хворобу основною причиною смерті в Європейському Союзі. Мета Європейського Союзу полягає в тому, щоб всі країни ЄС спільно працювали над поліпшенням профілактики, лікування та подальшого догляду за хворими на такі захворювання, як рак. На початку 2021 року Європейська комісія презентувала Європейський план боротьби проти раку, в якому викладено дії, спрямовані на підтримку та координацію зусиль на кожній стадії захворювання. Профілактика, раннє виявлення, діагностика та лікування, а також поліпшення якості життя онкохворих і тих, хто переніс онкологічне захворювання. Цей план є важливою ініціативою, яка є частиною Європейського Союзу охорони здоров'я і пов'язаний з кількома іншими пріоритетами ЄС, зокрема, місією ЄС боротьби з раком, що є складовою програми «Горизонт Європа», фармацевтичною стратегією, стратегією від ферми до виделки та європейським простором даних про охорону здоров'я. Серед поширених тем – дослідження та інновації, цифрова та персоналізована медицина, а також зменшення нерівності в сфері попередження і лікування раку в усьому ЄС. План, що має 7 тематичних пріоритетів, буде реалізовуватися протягом наступних років. Заходи будуть орієнтовані на усунення ключових факторів ризику, як от скорочення споживання тютюну та зловживання алкоголем, а також зменшення забруднення довкілля та впливу небезпечних речовин. План також має на меті заохотити до здорового харчування і фізичної активності. Ще однією метою є застосування вакцинації для усунення раку шийки матки та інших видів раку, спричинених вірусами папіломи людини. Також буде створена група з реалізації Європейського плану боротьби проти раку, яка тісно співпрацюватиме з Європейським парламентом, країнами ЄС та іншими зацікавленими сторонами. Нещодавно Європейська комісія також представила новий підхід, щоб допомогти країнам ЄС залучити більше людей брати участь у програмах скринінгу. Мета полягає в тому, щоб до 2025 року досягти мети, поставленої в Європейському плані боротьби проти раку, а саме забезпечити скринінг раку молочної залози, товстої кишки та шийки матки для 90% тих, хто цього потребує. Залежно від результатів подальших досліджень, також слід розглянути розширення скринінгу для діагностики раку передміхурової залози, легенів і шлунка. У вересні 2020 року Європейський парламент створив спеціальний комітет з питань боротьби проти раку. Мета полягала в тому, щоб переглянути, які дії ЄС вживає для подолання хвороби, і запропонувати покращення. Остаточна доповідь спеціального комітету Європарламенту була ухвалена депутатами через півтора року. Депутати Європарламенту дали рекомендації, спрямовані на покращення заходів ЄС щодо управління факторами ризику, як от споживання алкоголю та тютюну, розширення онкоскринінгу та надання більшого фінансування для досліджень. Боротьба проти раку є однією з ключових дій Європейського Союзу охорони здоров'я. Посилення заходів ЄС щодо політики в галузі охорони здоров'я допомогло б краще захистити громадян і гарантувати, що вони отримують найбільш інноваційні методи лікування, де б вони не знаходилися в Європейському Союзі. Трансляція цього подкасту здійснена Європейським парламентом. Ви можете прослухати більше подкастів на веб-радіо Європейського парламенту «Europarl Radio».
1: Грецько-німецько-британський консорціум діннікаже здобило нагороду імені Дафне Каруани Галіції за рок 2023. Dziennikarze przeprowadzili dociekliwe śledztwo w sprawie zatonięcia 14 czerwca 2023 roku łodzi Adriana. W katastrofie u wybrzeży Grecji zginęło ponad 600 migrantów, którzy kilka dni wcześniej opuścili Libię na łodzi rybackiej.
2: Liberté d'expression.
3: Freie Meinungsäußerung.
4: Libertad d'expression.
5: Libertad d'expression.
6: Di la verità anche se la tua voce trema.
7: Daphne Caruana Galizia.
1: Tytuł zwycięskiego artykułu brzmiał: Pod uśpionym okiem władz, wyłączone kamery i śmierć w najciemniejszych głębinach Morza Śródziemnego. Wspólne dochodzenie prowadziło greckie Centrum Dziennikarstwa Śledczego Solomon we współpracy z niemiecką organizacją pozarządową Forensis, niemieckim nadawcą publicznym ARD i brytyjskim dziennikiem The Guardian. Dziennikarze ujawnili, że największa w ostatnich czasach katastrofa statku z migrantami była konsekwencją działań greckiej Straży Przybrzeżnej. Ujawnili także niespójności w oficjalnych relacjach władz greckich. Dziennikarze przeprowadzili ponad 20 wywiadów z osobami ocalałymi z katastrofy. Przeanalizowali także dokumenty sądowe oraz materiały źródłowe Straży Przybrzeżnej. Ujawnili, że nie podjęto odpowiednich działań ratunkowych oraz zignorowano propozycje pomocy. Z zeznań osób ocalałych z katastrofy wynika, że łódź zatonęła, kiedy grecka Straż Przybrzeżna próbowała przyholować ją do brzegu. Grecka Straż Przybrzeżna zaprzeczyła, jakoby podjęła próbę holowania łodzi. Organizacja Forensis opracowała symulację wydarzeń tej tragicznej nocy za pomocą trójwymiarowego modelu łodzi. Wykorzystała w tym celu dane z dziennika pokładowego Straży Przybrzeżnej, a także zeznania kapitana jej statku. Do opracowania symulacji posłużyły także dane z przelotów samolotów i dane o ruchu morskim, jak również obrazy satelitarne i materiały audiowizualne z pobliskich statków oraz inne źródła. Odbierając nagrodę w imieniu zwycięskiego konsorcjum, Iliana Papangelis z Solomona powiedziała: Mamy nadzieję, że dzięki tej nagrodzie osoby ocalałe i ludzie, którzy stracili bliskich i przyjaciół w katastrofie statku, zyskają należne uznanie i że śmierć tych ludzi nie pozostanie niezauważona i nie będzie bezkarna. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola powiedziała: Parlament Europejski nadal będzie wiernie trwać przy rodzinie Daphne, po stronie poszukiwaczy prawdy, po stronie sprawiedliwości i niezależnego dziennikarstwa. Domagaliśmy się odpowiedzi. Analizujemy, stanowimy prawo. I nadal będziemy uchwalać odpowiednie akty prawne, aby nasza wspólna Europa była przestrzenią, w której dziennikarze mogą pracować wolni od strachu, nękania, przemocy i morderstw. Nagrodę wręczono już po raz trzeci. Jej celem jest wyróżnienie wybitnego dziennikarstwa, które propaguje podstawowe zasady i wartości Unii Europejskiej. Nagrodę ustanowiono ku pamięci Daphne Caruany Galizii, maltańskiej dziennikarki, blogerki i działaczki antykorupcyjnej, zamordowanej w 2017 roku. Prowadziła ona śledztwo w sprawie prania brudnych pieniędzy, powiązań między branżą gier hazardowych online a przestępczością zorganizowaną oraz maltańskiego systemu obywatelstwa dla inwestorów. Zamordowano ją w połowie października 2017 roku. Zginęła w pobliżu swojego domu w wybuchu bomby podłożonej w jej samochodzie.

0: Okay, so now we need sage branches and the sacramental wine.
1: Okay. All I had is oregano and a fresca.
0: That's okay.
1: Okay.
0: All right, now we need the semen of a righteous man.
1: Okay, Phoebes, you know what? If we had that, we wouldn't be doing the ritual in the first place. Can we just start throwing things in?
0: Yeah, okay.
1: Okay, Barry's letters, Adam Ritter's boxer shorts.
0: Oh, and I have the receipt for my dinner with Nokolulu.
1: Hey, look, there's a picture of Scotty Jared naked.
0: Oh, let me see.
1: He's wearing a sweater. No.
0: Ew!
2: Щороку величезні обсяги пластикових відходів у Європі просто зникають. Не в контейнери для переробки, а на сміттєзвалища, у сміттєспалювальні заводи і, що найгірше, у наше природне середовище. Йдеться про мільярди виробів, на розкладанні яких можуть піти століття. Ви слухаєте подкаст «Підвищуємо планку, удосконалюємо законодавство». І в цьому подкасті ми розглядаємо амбітні плани Європейського Союзу щодо подолання колосальної проблеми – зменшення використання пластику, що душить нашу планету. Забруднення пластиком є скрізь. Жоден куточок нашого континенту і нашої планети не залишився недоторканим. Ця проблема часто здається нездоланною, але Європейський Союз прагне очолити боротьбу за чистіше та більш стале майбутнє. Наведемо деякі цифри. Попри зростання обізнаності та зусиль з переробки відходів, значна кількість пластикових відходів в ЄС досі не переробляється. Хоча точні цифри коливаються, за оцінками, наразі в ЄС переробляється менше 40% відходів пластикового пакування. Тоді як переважна більшість опиняється на звалищах, сміттєспалювальних заводах або, що ще гірше, забруднює наше довкілля. Це породжує величезну проблему, яка впливає на наші океани, нашу землю і, зрештою, на наше здоров'я. Боротьба із забрудненням пластиком не є чимось новим для Європейського Союзу. За останні кілька років ми стали свідками рішучого переходу до циркулярної економіки у сфері пластику. Визначальним моментом стала Європейська стратегія щодо пластику у циркулярній економіці 2018 року, якою були встановлені амбітні цілі щодо переробки, перепроєктування пластикових виробів та зменшення відходів. Ця стратегія проклала шлях до директиви про одноразовий пластик, яка була затверджена у 2019 році. Ця директива, яка з'явилася завдяки рішучій позиції Європейського парламенту з цього питання, відіграла ключову роль у боротьбі з забрудненням пластиком в ЄС. Вона забороняє деякі одноразові пластикові вироби, для яких уже доступні альтернативи. Наприклад, пластикові столові прибори, тарілки, соломинки, ватні палички та палички для повітряних кульок. Також директива запровадила цілі зі скорочення споживання інших одноразових пластикових виробів, як-от харчові контейнери та горнятка, а також розширила схеми відповідальності виробників, щоб забруднювачі платили за збір і переробку відходів. Ці рішення Європейського парламенту стали чітким сигналом. Епоха системи «взяти, виготовити, викинути» для пластику закінчилася. Найважливіше, що ЄС приділяє увагу не лише встановленню правил щодо пластику. Він також активно підтримує саме виробництво пластику у процесі адаптації та впровадженні інновацій. Визнаючи, що перехід до циркулярної економіки вимагає суттєвих змін у виробничих процесах та матеріалах, Європейський Союз реалізує низку програм фінансування та ініціатив. Їх мета – допомогти компаніям інвестувати в нові, більш сталі технології, розробляти нову продукцію з перероблених матеріалів та перенавчати працівників для більш екологічного майбутнього. Але на цьому робота не зупиняється. Європейський парламент зараз звертає свою увагу на приховану загрозу мікропластику. Ці крихітні пластикові частинки менше 5 мм у розмірі викликають дедалі більше занепокоєння. Вони походять з різних джерел – розпаду більших пластикових виробів, мікрогранул у косметиці, синтетичних тканин, які втрачають волокна під час прання, і навіть зношування шин під час керування автомобілем. Цифри щодо забруднення мікропластиком дійсно викликають занепокоєння. Дослідження свідчать, що щодня в довкілля потрапляють мільярди частинок мікропластику. Їх знаходять скрізь – від найглибших океанів до найвищих гір. У нашій їжі, воді, повітрі, яким ми дихаємо, і навіть у людському тілі. У своєму плані дій 2021 року на шляху до нульового рівня забруднення повітря, води та ґрунтів – Європейська комісія запропонувала, щоб до 2030 року ЄС на 30% зменшив кількість мікропластику, що потрапляє в довкілля. Європейський парламент активно просуває всебічні заходи для досягнення цієї мети. Вивчаючи нове законодавство щодо заборони мікропластику, який навмисно додають до виробів, та закликає до впровадження інноваційних рішень для вилову мікропластику з прання стічних вод до того, як він потрапить у річки та океани. Це складний виклик, але Європейський парламент налаштований вирішити кожен аспект забруднення пластиком. Ми всі повинні зробити свій внесок у шлях до майбутнього без пластику. Хоча ЄС та Європейський парламент ухвалюють важливі законодавчі акти, успіх цих ініціатив, зрештою, залежить від усіх нас. Наш вибір як споживачів має силу. Давайте зменшимо споживання одноразового пластику, обиратимемо багаторазові альтернативи та забезпечимо правильну переробку відходів. Адже кожна маленька дія сприяє колосальним змінам. Цей подкаст створений для вас веб-радіо Європейського парламенту Europarl Radio.
3: Když cestujete, jaká místa vám nejčastěji utkvějí v paměti? Nejsou to vždy jen muzea nebo divadla. Jistě si kolikrát vzpomenete spíš na to, jakou hudbu jste zaslechli, když jste se jen tak procházeli ulicemi, na festival, na který jste náhodou narazili, nebo na zvláštní energii náměstí stranou turistických tras.
4: Právě kultura do značné míry dotváří charakter měst a regionů po celé Evropě. Díky pouličním festivalům, lokálním koncertům a komunitním uměleckým projektům se lidé sdružují a města rostou. Tatáž myšlenka stála i u zrodu jedné z nejznámějších kulturních iniciativ Evropské unie. Evropských hlavních měst kultury. Iniciativu založili v roce 1985 řecká ministryně kultury Melina Mercuriová a její francouzský protějšek Jack Lang. Přišli s jednoduchou, za to jasnou vizí. Kultura může Evropany zbližovat.
3: Prvním evropským hlavním městem kultury se tehdy staly Atény. A od té doby už titul neslo přes 70 dalších měst po celé Evropě. V Česku jsme měli titul zatím dvakrát. Na rok 2000 jej získala Praha, v roce 2015 putoval do Plzně. Brzy se k ním však přidají i České Budějovice, které budou jeho držitelem v roce 2028.
4: Co titul obnáší?
3: Je to jednoduché. Každý rok dostane několik vybraných měst šanci ukázat celé Evropě i světu, jak to u nich kulturně žije.
4: A jak se takovým evropským hlavním městem kultury stanou?
3: Celý proces, na jehož konci se město pyšní titulem, trvá 6 let. Začíná to rozhodnutím Evropské komise, které státy mají pro daný rok na titul nárok. Města z vybraných zemí se pak mohou hlásit se svým kulturním programem. Přihlášené programy posoudí panel nezávislých expertů a vybere z každé země jedno město. Z nich jsou pak zvolena 2 a někdy dokonce hned 3 evropská hlavní města kultury. Hodnotí se několik kritérií, mimo jiné kvalita kulturního programu, schopnost města jej opravdu uskutečnit a jeho dlouhodobý přínos městu a jeho obyvatelům.
4: Na velikosti přitom nezáleží. Mezi držiteli titulu je celá řada měst s méně než 100 tisíci obyvateli. Například italská Macerata, irské Galway či estonské Tartu. Na čem naopak velmi záleží, jsou lidské, finanční a kulturní kapacity města a schopnost zapojit do projektu obyvatele. Jakmile jsou města vybrána, mají 4 roky na přípravu. Na řadu přichází budování partnerství, plánování konkrétních akcí a přizvání občanů k účasti. Takže pokud žijete v kandidátském městě, rozhodně nejste jen divákem. Můžete se stát protagonistou. Evropské hlavní město kultury navíc může obdržet konkrétní podporu v podobě ceny Melíny Mercuriové, s níž je spojena částka 1,5 milionu eur. Kromě toho může využít i další programy Evropské unie, jako je Kreativní Evropa, program podpory kulturních a kreativních odvětví.
3: Stát se evropským hlavním městem kultury ovšem neznamená jen získat finanční pomoc. Hodnota titulu je mnohem větší. Města zpravidla využijí příležitosti ke zlepšení svého jména ve světě, pustí se do oživení veřejného prostoru nebo rovnou celých čtvrtí a přilákají cestovní ruch. Z dozvuku akce pak těží ještě dlouho poté, co rok, kdy byla hlavním městem kultury, skončil. Podívejme se blíže třeba na západočeskou Plzeň, která byla evropským hlavním městem kultury v roce 2015. Její kulturní akce tehdy přilákaly 1,2 milionu návštěvníků, kteří ve městě utratili celkem přes 22 milionů eur. Ve spolupráci s dlouhou řadou mezinárodních partnerů Plzeň nabídla přes 70 projektů. Vlajkovým projektem byla renovace bývalé vozovny městských dopravních podniků, na jejímž místě vznikla kreativní zóna Depo 2015. Živý prostor s výstavními a konferenčními sály, divadlem, kavárnou či tržnicí. Lidem dodnes slouží také komunitní zahrada, kanceláře k pronájmu, umělecké a studentské ateliéry nebo taneční studio. Díky akci si Plzeň vydobila místo na mezinárodní kulturní scéně. Obrovskou cenu pro ní měla i zásadní změna v chápání kultury, která se přesunula z kamenných budov do veřejného prostoru.
4: Kulturní programy evropských hlavních měst kultury ukazují, co mají Evropané společné a současně oslavují to, co je dělá jedinečnými. Základní myšlenka iniciativy překračuje lokální hranice a promlouvá k publiku nejen v Evropě, ale i mnohem dál. Byť daný program vede a odpovídá za něj vždy jen dané vybrané město, může do něj zapojit i sousední regiony. Jako to v roce 2025 udělala slovinská Nová Gorica. Ta navázala těsné partnerství s nedalekým městem Gorizia v sousední Itálii. O titul se tak poprvé dělila 2 města ze 2 různých zemí, která, ačkoliv je dělí státní hranice, se rozhodla italskou a slovinskou komunitu propojit. Italský prezident Sergio Mattarella jejich projekt ocenil těmito slovy.
3: Nová Gorica byla spolu s německým Chemnicem zvolena evropským hlavním městem kultury roku 2025. A společně se svým partnerským městem se rozhodla přijmout výzvu. Nabídnout přeshraniční kulturní zážitek. Ačkoliv kultura nezná hranic už ze své podstaty, rodí se vždy jako projev komunity, která však musí být otevřená poznávání, společnému hledání a vzájemnému obohacování.
4: Stát se evropským hlavním městem kultury může mít značný kulturní, sociální a ekonomický přínos. Jak pro město samotné, tak pro jeho obyvatele je to jedinečná příležitost. Chtěli byste se dozvědět víc? Informujte se o tom, jak Evropská unie podporuje kulturu ve vašem městě nebo tam, kam se chystáte cestovat. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament.

0: Глобальна пандемія COVID-19 та війна Росії проти України мали значний вплив на порядок денний під час каденції Європарламенту 9-го скликання. У зв'язку з кризою в галузі охорони здоров'я і геополітичними викликами, протягом 9-го скликання Європарламент зосередився на зеленому і цифровому переходах з метою підвищення стійкості ЄС та зміцнення демократичних цінностей. Ви слухаєте програму «Підвищуємо планку, удосконалюємо законодавство». І в цьому випуску ми розглянемо основні досягнення Європейського парламенту між 2019 і 2024 роками. Економічне та соціальне відновлення і міцний бюджет ЄС. Протягом 9-го скликання були докладені значні зусилля задля того, щоб допомогти економіці і суспільству відновитися після пандемії. У 2020 році учасники переговорів від Європарламенту успішно боролися за найбільший в історії ЄС фінансовий пакет для подолання наслідків кризи пандемії COVID-19 та фінансування програм ЄС нового покоління. Євродепутати забезпечили безпрецедентний рівень фінансування ЄС, виділивши 16 мільярдів євро на такі флагманські програми, як EU for Health і Горизонт. Міцний бюджет ЄС відігравав вирішальну роль у фінансуванні ініціатив з відновлення, підтримки бізнесу та забезпечення соціальної згуртованості в усіх державах-членах ЄС. Зосереджуючи увагу на Україні та підвищуючи автономність промисловості ЄС, був переглянутий довгостроковий бюджет, до якого увійшли такі ініціативи, як «Механізм підтримки України» та «Платформа стратегічні технології для Європи». Європарламент продовжував стежити за фінансуванням ЄС, гарантуючи, що держави-члени ЄС поважають кліматичні та цифрові цілі і верховенство права. На фронті соціальної справедливості депутати Європарламенту відстоювали справедливу заробітну плату, податкову прозорість і правила проти примусової праці. Нове законодавство підкріпило зусилля у сфері боротьби з корупцією та відмиванням коштів. Захист клімату та політика у сфері екології. У зв'язку з наближенням величезних кліматичних змін Європейський парламент визначив захист довкілля та сталий розвиток пріоритетними. Було запроваджено амбітних політичних заходів, спрямованих на скорочення викидів вуглецю, розвиток відновлювальних джерел енергії та сприяння більш зеленій економіці. Європейський кліматичний закон, ухвалений в червні 2021 року, поставив обов'язкову мету для ЄС стати кліматично нейтральним до 2050 року і скоротити викиди парникових газів принаймні на 55% до 2030 року. Європарламент також посилив правила щодо якості повітря і ухвалив нові вимоги щодо скорочення пакувальних відходів та промислових викидів в ЄС. Пріоритетними були інвестиції в чисті технології та ініціативи циркулярної економіки, а також заходи, спрямовані на боротьбу з вирубкою лісів та сприяння сталому споживанню. Правила безпечного та конкурентного цифрового середовища. У цифровій сфері основна увага приділялася гарантуванню безпеки та конкурентоспроможності. Були запроваджені правила для захисту конфіденційності даних, зміцнення кібербезпеки та сприяння інноваціям у сфері цифрових технологій, що закладає основу для процвітання цифрової економіки. Парламент закликав до етичного впровадження штучного інтелекту, більшої підзвітності компаній, що працюють через онлайн-платформи, і надійного захисту даних. Завдяки таким ініціативам, як Закон ЄС про цифрові послуги та Закон ЄС про цифрові ринки, були встановлені стандарти чесної конкуренції та прав користувачів. Також було запроваджено посилені заходи у сфері кібербезпеки та створено європейський простір даних про охорону здоров'я. Захист прав споживачів для зеленого і цифрового переходів. Парламент поставив права і захист споживачів у Центр управління зеленим і цифровим переходом. Було запроваджено політичні заходи, спрямовані на розширення прав і можливостей споживачів, заохочення практик сталого споживання та підвищення цифрової грамотності, щоб кожен житель ЄС міг скористатися перевагами цих досягнень. Створення Європейського Союзу охорони здоров'я. Європейський Союз охорони здоров'я був одним з пріоритетів Європейського парламенту протягом 9-го скликання. Його метою є зміцнити системи охорони здоров'я та готовність до пандемії. Спільні зусилля були спрямовані на посилення координації, забезпечення доступу до вакцин і поліпшення інфраструктури охорони здоров'я в усіх країнах ЄС. Фінансування в рамках програми EU4Health було збільшено втричі для зміцнення інфраструктури охорони здоров'я та можливості реагування на кризи. З метою покращення координації було створено постійний підкомітет Європарламенту з питань охорони здоров'я. А такі ініціативи, як європейське посвідчення особи з інвалідністю, були спрямовані на покращення доступу до послуг охорони здоров'я та забезпечення інклюзивності. Реформа політики у сфері міграції та притулку. Вирішення проблем міграції та надання притулку залишалося пріоритетом. Європейський парламент працював над комплексною реформою системи міграції та притулку ЄС з метою створення справедливої та гуманної політики у сфері міграції, забезпечення солідарності між країнами ЄС та дотримання принципів прав людини. Пакет міграції та притулку впровадив комплексні реформи для оптимізації процедур, захисту прав людини мігрантів та вирішення корінних причин міграції. Зусилля були зосереджені на законних шляхах міграції, інтеграції новоприбулих мігрантів у ринок праці та нагляді за діяльністю Європейської агенції прикордонної та берегової охорони Frontex. Забезпечуючи збалансований підхід до безпеки кордонів та гуманітарних занепокоєнь. Європарламент підтримує Україну. На тлі геополітичної напруженості Європейський парламент підтримує Україну. Європарламент засудив агресивну війну Росії, ввів санкції проти Росії і надав гуманітарну допомогу Україні. Депутати Європарламенту закликали до переговорів про вступ до ЄС і визнання російських воєнних злочинів, а також підтримали демократичні прагнення і суверенітет України. Україні була надана дипломатична та гуманітарна підтримка, що знову підтверджує відданість ЄС миру, стабільності та суверенітету його сусідів. Глобальна роль ЄС була посилена завдяки ініціативам, що сприяють міжнародній співпраці та правам людини. Європейська демократія. Спільні цінності, правила та права. Підтримка демократичних цінностей і основоположних прав залишалася нарічним каменем місії ЄС. З метою забезпечення цілісності та стійкості європейської демократії були докладені зусилля для зміцнення демократичних інституцій, гарантування верховенства права та захисту прав кожного, хто живе в Євросоюзі. Виборча та інституційна реформа. Парламент відповів на заклики щодо проведення виборчої та інституційної реформи для підвищення прозорості, підзвітності та демократичного управління в ЄС. Були висунуті пропозиції щодо оптимізації процесів ухвалення рішень, підвищення рівня залучення громадян та зміцнення довіри до інституцій ЄС. Зрозуміло, що на тлі безпрецедентних викликів було досягнуто значного прогресу на шляху до більш зеленої, цифрової та стійкої Європи. Надаючи пріоритет відновленню економіки, боротьбі зі зміною клімату та демократичним цінностям, Євросоюз займає хорошу позицію для того, щоб зорієнтуватися в труднощах майбутнього. Ця трансляція здійснена Європейським парламентом. Ви можете прослухати більше подкастів на веб-радіо Європарламенту «Europarl Radio».
1: Пан Готвальд – німецький громадянин з параплегією, який опинився в жахливій ситуації під час подорожі до Австрії у відпустку. Незважаючи на наявність німецького посвідчення особи з інвалідністю, яка повинна надати йому певні пільги, він був оштрафований австрійською поліцією за те, що не купив платний паркувальний диск у встановлений термін. Цей випадок підкреслює проблеми, з якими стикаються люди з інвалідністю під час поїздок між країнами ЄС через те, що не визнається їхній статус інвалідності. Для вирішення цього питання ЄС має намір ввести європейське посвідчення особи з інвалідністю. Метою посвідчення є сприяти вільному пересуванню людей з інвалідністю в межах ЄС, надавши їм визнаний доказ їхнього статусу інвалідності. У цьому подкасті ми розглянемо введення та потенційний вплив європейського посвідчення особи з інвалідністю та європейської паркувальної картки особи з інвалідністю. Зібрані Єврокомісією статистичні дані свідчать, що приблизно один з чотирьох дорослих у ЄС має певну форму інвалідності. Ця примітна статистика підкреслює важливість вирішення проблем, з якими стикаються люди з інвалідністю. Запровадження європейського посвідчення особи з інвалідністю та європейської паркувальної картки особи з інвалідністю є важливою віхою в розвитку законодавства ЄС в галузі інвалідності. Спираючись на основи, закладені попередніми ініціативами, ці посвідчення призначені для підвищення доступності та сприяння інклюзивності. Зокрема, вони спираються на досвід, набутий у рамах двох існуючих ініціатив. Пілотний проєкт європейського посвідчення особи з інвалідністю, що діє у 8 країнах-членах з 2016 року, і європейської паркувальної картки особи з інвалідністю, яка була створена для країн ЄС у 1998 році. На жаль, нинішня європейська паркувальна картка не завжди визнається в інших державах-членах через різниці форматів між країнами. З урахуванням досвіду, набутого завдяки цим ініціативам, європейське посвідчення особи з інвалідністю та європейська паркувальна картка особи з інвалідністю мають на меті спростити процес доступу до пільг, пов'язаних з інвалідністю, як-от довготривале або безкоштовне паркування, знижені тарифи, а також до особливих привілей, які поширюються на громадський транспорт, культурні заходи і музеї, а також розважальні і спортивні центри під час подорожі в межах ЄС. Доступне як в електронному, так і в фізичному форматах європейське посвідчення особи з інвалідністю уособлює зручний і загальновизнаний доказ статусу інвалідності і дає країнам ЄС можливість видавати багатомовні посвідчення як англійською, так і державними мовами. Хоча європейське посвідчення особи з інвалідністю дає чимало переваг, важливо також визнати його обмеження. Наприклад, в першу чергу воно призначене для короткострокового перебування і не може повністю задовольнити потреби осіб, які переїжджають в іншу країну ЄС на тривалий період. Крім того, воно не покриває соціальне забезпечення та соціальну допомогу, оскільки вони контролюються кожною країною ЄС на державному рівні. Тому слід зазначити, що європейське посвідчення особи з інвалідністю доповнить, а не замінить державні посвідчення особи з інвалідністю або сертифікати. Розробка законодавства щодо європейського посвідчення особи з інвалідністю передбачала вичерпні консультації з різними зацікавленими сторонами. Внесок Європейського економічно-соціального комітету та громадські консультації, в яких брали участь люди з інвалідністю та їхні особисті помічники, відіграли вирішальну роль у формуванні законодавства, яке має на меті дотримуватися принципів, викладених у Конвенції ООН про права людей з інвалідністю. Голова Європарламенту Роберта Мецола підкреслила нагальну необхідність введення європейського посвідчення особи з інвалідністю під час своєї вступної промови на заході «Побудова інклюзивного майбутнього для людей з інвалідністю в ЄС» у травні 2023 року.
2: Here we believe that persons with disabilities have the right to live independently.
1: Ми в Євросоюзі вважаємо, що люди з інвалідністю мають право жити самостійно і отримувати відповідні громадські послуги. І ми будемо і далі виконувати свої зобов'язання. Ми також хочемо скасувати адміністративні обмеження, що залишилися і що перешкоджають правам людей з інвалідністю. У зв'язку з цим ми з нетерпінням чекаємо цьогорічну пропозицію Єврокомісії щодо введення загальноєвропейського посвідчення особи з інвалідністю. Настав час для взаємного визнання статусу інвалідності між державами-членами. Чому це досі не зроблено?
2: Why are we still not in a situation where we have this?
1: У вересні 2023 року Єврокомісія запропонувала ввести європейське посвідчення особи з інвалідністю. А до лютого 2024 року Рада ЄС та Європарламент досягли тимчасової угоди щодо цієї пропозиції. Після офіційного ухвалення обома інституціями країни ЄС матимуть 2,5 роки, щоб адаптувати своє національне законодавство, і 3,5 роки, щоб почати застосування директиви. Запуск європейського посвідчення особи з інвалідністю охоплюватиме створення державних вебсайтів, що надають вичерпну інформацію про посвідчення, та кампанії з підвищення обізнаності в усьому ЄС. Ця ініціатива є важливим кроком у захисті прав осіб з інвалідністю, оскільки вона сприяє вільному пересуванню по всьому ЄС і просуває рівність прав та інклюзивність для всіх, незалежно від статусу інвалідності. Ця трансляція здійснена Європейським парламентом. Ви можете прослухати більше подкастів на вебрадіо Європейського парламенту Europarl Radio.
3: Kam varam pateikties par to, kāda mūsdienās ir Eiropa? Eiropu veidojušas nevien iestādes un līgumi, bet arī cilvēki. Ik katru soli ceļā uz Eiropas integrāciju ir palīdzējuši spērt cilvēki, kas aizstāv demokrātiju, cīnās par cilvēktiesībām un veicina valstu savstarpēju tuvināšanos. Lai šādiem cilvēkiem izrādītu godu par viņu nozīmīgo devumu, Eiropas parlaments radīja jaunu apbalvojumu, ko nosauca par Eiropas nopelnu ordeni. Tas ir pirmais šāda veida apbalvojums, ko cilvēkiem piešķir kāda Eiropas Savienības iestāde. Eiropas parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola ir paziņojusi pirmos ordeņa laureātus. Eiropas izveidē ir vienmēr piedalījušās sievietes un vīrieši, kas pārstāv visdažādākās sabiedrības grupas un kas bijuši gana drosmīgi, lai paceltos pāri mūsu nemierīgajai pagātnei, pārvarot šķelšanos un uzveicot šķēršļus, gāžot diktatūras un pārvarot krīzes, lai Eiropā viestu pārmaiņas un veidotu labāku nākotni. Šī apņēmība strādāt Eiropas labā ir pelnījusi atzinību. Tieši tāpēc parlaments ir izveidojis Eiropas nopelnu ordeni, lai godinātu tos, kuri nevien ticējuši Eiropai, bet arī palīdzējuši to veidot. Paraugoties uz ordeņa saņēmēju vārdiem, var redzēt, cik daudzos veidos cilvēki dod pienesumu Eiropai. Sākot ar politiku un diplomātiju, un beidzot ar cilvēktiesībām, zinātni un kultūru. Visaugstāko atzinību cilvēks saņem kļūstot par Eiropas nopelnu ordeņa īpaši pagodināto biedru. Šis apbalvojums piešķirts bijušajai Vācijas kanclerei Angelai Merkelei, Polijas demokrātiskās kustības līderim un bijušajam prezidentam Lecham Valensam un Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim. Daudzi citi līderi un sabiedrībā plaši pazīstami cilvēki ir atzīti par Eiropas nopelnu ordeņa pagodinātajiem biedriem. To vidū ir bijušie prezidenti, politiķi, aktīvisti humānās palīdzības jomā, zinātnieki un mākslinieki, kas snieguši ievērojamu pienesumu Eiropas vērtību aizstāvībā un integrācijā. Šo apbalvojumu, piemēram, saņēmusi bijusī Īrijas prezidente Mērija Robinsone, šefpavārs un humānās palīdzības ēdināšanas organizācijas dibinātājs Jose Andres un īru grupas U2 mūziķi. Eiropas nopelnu ordenis dibināts 2025. gadā, atzīmējot 75. gada dienu Šūmana deklarācijai, proti notikumam, ar ko aizsākās ceļš uz mūsdienu Eiropas Savienību. Eiropas Savienība ir kas vairāk nekā tikai iestādes vai politika. Tie ir cilvēki, kas ticējuši vienotas Eiropas nākotnei un palīdzējuši to īstenot. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments – Vairāk informācijas var atrast Eiropas parlamenta tīmekļu vietnē.
4: E con ci con tue min politico tana, ahnal corna fu de dan il pastorico, l'elezione del Parlamento Europeo bu vot universali, e ti het fiz min cruciali al popoli tal comunità. Di stati membri colla tana, andom uddimom tret sfidi gbar, di sfida tal paci, di sfida tal libertà, u di sfida tal prosperità, u jider ċardi da un jistaw iġundirizzati bis permezz ta' dimensjoni Ewropea.
5: Dawn huma l-kliem ta' Simone Veil li qalithom fl-1979 meta saret l-ewwel President ta' Parlament Ewropew elett direttament. It-tmexxija tagħha għenet biex jissaħaħ l-wor tal-Parlament Ewropew bħala vuċi għal kulħadd. Hija promoviet id-demokrazija, il-ġilda tad-drittijiet tal-bniedem u qatt ma naqset fit-twemmin tagħha li s-saħħa tal-Ewropa tinsab fl-aqda tagħha. Aktar minn 40 sena wara, il-legat tagħha għadu b'saħħtu aktar minn qatt qabel. L-Unjoni Ewropea tkompli tiffaċċja sfidi li jgħeddu l-għaqda tagħha bat-tensjonijiet politiċi, l-instabbiltà ekonomika u l-konflitti fil-fruntieri tagħha stess u li lil minnhom. Il-kisba tal-paċi, il-libertà u l-prosperità jibqgħu fil-qalba tal-ideali u l-identità Ewropej. Qed tisma' sensiela speċjali tal-podcast tagħna Storja u Fatti. F'dawn l-episodji qed nirrakkontaw l-istejjer tal-irġiel u n-nisa li bnew l-Ewropa kif ukoll l-identità u l-valuri tagħha. Dawn huma l-ommijiet u l-missirijiet fundaturi tagħna. U ma stajniex nibdew din is-sensiela speċjali mingħajr ma nitkellmu dwar mara speċjali ħafna, Simone Veil. Spiss imsejħa l-om fundatriċi tal-Ewropa, il-legat tagħha jmur li lim il-politika. Hija wittiet it-triq għan-nisa fit-tmexxija u tibqa' eżempju ċar ta' reżiljenza u kuraġġ. Simone Veil twiedet fit-13 ta' Lulju 1927 f'Nizza Franza familja Ludija sekolari. L-ewwel snin tagħha kienu karatterizzati minn imħabba lejn it-tagħlim u sens qawwi ta' ġustizzja imnebħa mill-ġenituri tagħha André u Yvonne. Madankollu, it-tfulija tagħha ġiet interrotta brutalment mit-tieni gwerra dinjija. Ta' 16-il sena hija ġiet arrestata mill-Gestapo u deportata lejn Auschwitz, flimkien ma' omma u oħta. Ir nixxilet ibqa' ħajja minkejja l-orruri tal-kampijiet ta' konċentrament. Iżda ħafna mill-qraba tagħha, inklużi omma, missiera u ħuha li tant kienet ħobb ma salvawx. Dawn l-esperjenzi traumatiċi sawru l-impenn tagħha matul ħajjita favur id-drittijiet tal-bniedem, il-paċi u l-għaqda Ewropea.
4: Il-periklu madux jinsab fil-fatt li ma nitkellmux dwar l-Olokawst, iżda pjuttost nitkellmu dwaru b'mod żbaljat.
5: Hija żewġet lil Anton Veil fl-1946 u kellhom tliet subien. Mill-1949 sal-1953 il-familja Zazua kienet tgħix fil-Ġermanja fejn Antoine ħadem mal-Konsolat Franċiż. L-ewwel Wiesbaden imbagħad fi Stuttgart. Din kienet sorpriża li ħut minħbib tagħha, madankollu hija qisita bħala opportunità.
4: Aħna konna konvinti li jekk dawk li rebħu fl-1945 ma kinux se jiżguraw rikonċiljazzjoni rapida u assoluta mal-Ġermanja, il-ġrieħi ta' Ewropa li kienet diġà mżarta mill-vant sal-punent qatt ma kienu se jfiqu u d-dinja kienet tmur li jkun fliet ġdid. Saħan sitra aktar erridi minn dawk preċedenti.
5: Wara li ritornat Franza, hija gradwat mill-Fakultà tal-Liġi ta' Pariġi. Fl-1956 għaddiet mill-eżami nazzjonali biex issir maġistrat u naqadet mal-awtorità tal-amministrazzjoni tal-ħabsijiet ta' Franza li kienet tagħmel parti mill-Ministeru għall-Ġustizzja. Hemmhekk għamlet passi sinifikanti fit-titjib tal-kundizzjonijiet fil-ħabsijiet u fit-trattament tal-priġunieri. Sal-1964 hija kienet saret direttur tal-affarijiet ċivili u kienet tiġġieled għad-drittijiet tan-nisa. Hija għenet biex jiġu garantiti drittijiet ugwali għall-ommijiet fi kwistjonijiet legali tal-familja u żgurat li nisa jkollhom id-dritt li adottaw. Fl-1970 inħatret Segretarju Ġenerali tal-Kunsilloli tal-Ġudikatura ta' Franza. Il-karriera tagħha kienet impressjonanti, speċjalment meta nqisu li dak iż-żmien kien saħansitra aktar diffiċli għan-nisa li semmew leħinhom fil-politika. Meta ġiet mistoqsija dwar in-nisa fil-politika, hija qalet dan li ġej.
4: Ta' spiss kelli l-impressjoni li jien mara li servi ta' alibi. Kull fejn mort smajt, aħna nagħtu l-vuċi lin-nisa, Simone Veil hija eżempju ta' dan.
5: Mill-1974 sal-1979 hija serviet bħala Ministru għas-Saħħa ta' Franza taħt il-Prim Ministri Jacques Chirac u Raymond Barre. Hemmhekk hija mixxiet il quddiem żewġ liġijiet rivoluzzjonarji. L-ewwel waħda fl-1974 għamlet il-kontraċezzjoni aktar aċċessibbli. It-tieni fl-1975 għamlet l-abort legali fi Franza. Din kienet kwistjoni kkontestata b'mod aħrax li ħallit il-vejl fil-mira tat-takki ħorox. Minkejja dawn l-isfidi, id-determinazzjoni tagħha waslet għal-liġi li minn dak iż-żmien l-hawn ġiet iċċelebrata għall-impatt tagħha fuq id-drittijiet tan-nisa.
4: L-ebda mara ma tirrikorri għall-abort b'ferħ f'qalba, jeħtieġ biss li nisimgħu lin-nisa. Hija dejjem traċedja, dejjem hija traġedja u dejjem se tibqa' traġedja.
5: Iżda l-kontribuzzjonijiet ta' Simone Veil ma waqfux hemm. Fl-1976 introduċiet projbizzjoni fuq it-tibjib f'ċerti postijiet pubbliċi u ndirizzat il-ħtiġijiet tal-kura tas-saħħa fiż-żoni rurali.
4: L-Ewropa hija t-tama għall-progress.
5: Fl-1979, meta Simone Veil saret l-ewwel President Mara tal-Parlament Ewropew, l-Ewropa kienet għadet fiq mill-pjaga tal-gwerra. Dan kien mument simboliku ħafna. Superstiti tal-Olokaust, Mara Franċiża li temmen fl-għada li tmexxi istituzzjoni demokratika li kienet għadha kif ġiet eletta u kienet maħsuba biex trawwam il-kooperazzjoni fost il-frontieri u tiżgura li l-istorja ma tirrepetix ruħha. L-Ewropa kienet qed tinbena mill-ġdid u kienet qiegħda tiddefinixxi x'kien ifisser li tkun kontinent maqut wara għexieren ta' snin ta' f'diviżjoni u erda. Simone Veil ma kienx biss l-ewwel mara li mexxiet istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea, iżda kienet ukoll l-ewwel President ta' Parlament Ewropew magħmul minn membri li ġew eletti direttament mill-votanti, mhux maħtura mill-Parlamenti Nazzjonali. U hi kienet fiċ-ċentru ta' dik it-trasformazzjoni demokratika. Matul il-presidenza tagħha ingħatat il-Premju Charlemagne. B'hekk saret l-ewwel mara li rċeviet dan il-premju prestiġjuż. Wara l-presidenza tagħha serviet bħala Viċi President u aktar tard bħala President tal-Grupp Liberali fil-Parlament. Dan juri li kompli turi l-impenn tagħha għall-kawża Ewropea.
4: Ħadd minna m'għandu qatt jinsa li xi darba nistgħu nisfgħu oppressi?
5: Fl-1990, Simone Veil inħatret fil-Kumitat Temporanju tal-Parlament dwar ir-Riunifikazzjoni tal-Ġermanja, fejn l-arfin tagħha kien imprezzabbli. Bħala superstiti tal-Olokaust, ex-President tal-Parlament Ewropew u mara li l-ġenituri tagħha u huwa mietu f'kamp ta' konċentrament hija ġabet perspettiva personali u profonda fil-proċess. L-impenn tagħha favur l-qada Ewropea issawar mit-twemmin tagħha li Ewropa maquda kienet kruċjali għal prevenzjoni ta' gwerra dinjija oħra. Minkejja li tilfeddaq stant matul il-gwerra, hija ma kienitx toħodha kontra l-Ġermanja. Minflok, hija kienet parti mid-deċiżjoni li r-riunifikazzjoni tal-Ġermanja tintuża bħala mezz biex timbotta r-relazzjonijiet u l-qada bejn l-Ewropa ċentrali u tal-Lvant. Dan il-Kumitat tal-Riunifikazzjoni tal-Ġermanja wasal għal żewġ konferenzi intergovernattivi. Waħda dwar l-Unjoni Politika fuq qatt l-oħra kienet dwar l-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Din it-tieni konferenza intergovernattiva ġiet konkluża waqt is-summit ta' Maastricht fl-aħħar tal-1991 u fil-ftehim ta' promulgazzjoni tat-Trattat ta' Maastricht li huwa trattat fundatur tal-Unjoni Ewropea. President distinta tal-Parlament Ewropew, kuxjenza tal-Unjoni Ewropea u attivista kontra l-antisemitizmu u difensur tad-drittijiet tan-nisa. Il-messaġġ tagħha dwar in-nisa u l-antisemitizmu għadu relevanti sal-lum, għal Antonio Tajani, ex-President tal-Parlament Ewropew. Simone Veil mietet f'dara fit-30 ta' Ġunju 2017, ikella 89 sena. Hi baqgħet sal-aħħar ta' ħajjitha tiġġieled għall-paċi, l-qagħda u d-drittijiet tal-bniedem. Hija rat kif tlaqa opinjonijiet politiċi, ideoloġiji u pajjiżi differenti. Għada sal-lum hija l-inkarnazzjoni tal-motto tal-Unjoni Ewropea, l-għada fid-diversità. Dan il-podcast huwa miġġub lilek minn Europal Radio, il-radio online tal-Parlament Ewropew.
6: Banken spelen een cruciale rol in ons dagelijks leven. We vertrouwen op banken om ons geld veilig te bewaren, om een lening te krijgen als we een woning willen kopen en om geld naar om het even waar ter wereld over te schrijven. We rekenen dus op banken om ons te helpen ons geld te beheren. De EU is op een vergelijkbare manier afhankelijk van haar eigen banken om belangrijke taken uit te voeren en haar doelstellingen te bereiken. Je hebt vast al wel gehoord van de Europese Centrale Bank, maar wist je dat de beslissingen van die bank ook invloed hebben op jouw portemonnee? En ben je ervan op de hoogte dat er ook een Europese investeringsbank bestaat die een geheel eigen opdracht heeft? Laten we die twee instellingen eens onder de loep nemen. Voor we het wat bespreken, zullen we het eerst hebben over het waar. De Europese Centrale Bank, kortweg de ECB, heeft haar hoofdzetel in Frankfurt. Frankfurt is het voornaamste financiële centrum van Duitsland en je vindt er de grootste luchthaven van het land. Daardoor komen er talloze binnen- en buitenlandse reizigers langs, onder wie ook mensen op zakenreis. Het was dus niet toevallig dat de EU Frankfurt koos als thuisbasis voor deze cruciale financiële instelling. Hetzelfde geldt voor de hoofdzetel van de Europese Investeringsbank, of de EIB. Die is namelijk gevestigd in Luxemburg, een belangrijk internationaal financieel centrum en een stichtend lid van de Europese Economische Gemeenschap, een voorloper van de EU zoals we die vandaag de dag kennen. Nu vraag je je misschien af, welke rol spelen deze grote financiële instellingen eigenlijk? De Europese Centrale Bank ontfermt zich over de euro, samen met de centrale banken van de EU-landen die de euro als munteenheid gebruiken. De belangrijkste taak van de ECB is om het monetair beleid in de hele eurozone te ontwikkelen en uit te voeren. Ze moet ervoor zorgen dat de prijzen stabiel blijven en streeft op de middellange termijn naar een inflatiecijfer van 2%. Waarom 2%? Omdat zowel een te hoge als een te lage inflatie op de lange duur schadelijk kan zijn voor de economie. Een hoge inflatie betekent dat de prijzen snel omhoog gaan. Dan lopen we allemaal met een lichtere portemonnee rond. Blijft de inflatie hoog, dan kunnen we niet langer dezelfde hoeveelheid goederen en diensten kopen als voordien. Het is dus belangrijk voor de eurozone dat de inflatie op de

0: falokat Európa jövőjének alakításába. Ezzel egyúttal lehetőséget adott számukra a kapcsolatteremtéshez és a társadalmi szerepvállaláshoz. Mihaila Sojdrová volt európai parlamenti képviselő elmondja, hogyan is segít ez a kezdeményezés a fiataloknak aktív polgárokká válni.
1: The main objective of this program.
2: A program legfőképpen arra kívánja ösztönözni a fiatalokat és az ifjúsági szervezeteket, hogy másokkal szolidárisan és elsősorban önkéntes alapon tegyenek többet a közösségért. A résztvevők így tapasztalatot szerezhetnek az önkéntesség terén, és az aktív szerepvállalás a későbbiekben szokásukká válhat.
0: És ez még nem minden. Az Európai Szolidaritási Testület immár humanitárius segítségnyújtással is foglalkozik. Ennek köszönhetően egyre kiterjedtebb a globális hálózat, és ma már a világ bármely részén lehet önkéntes munkát vállalni. Az oktatásért, a kultúráért, az ifjúságért és a sportért felelős egykori uniós biztos Navracsics Tibor ezt jelentős előrelépésnek nevezte.
3: At a time of rising discord and widening cultural gaps between countries.
0: Ma, amikor egyre jobban kiéleződnek az ellentétek és kulturálisan is egyre inkább eltávolodnak egymástól a világ országai, sőt a különböző közösségek tagjai, mindez fontosabb, mint valaha. Ezért most megkívánjuk szilárdítani és tovább akarjuk fejleszteni azt, amit eddig létrehoztunk. Fontos fejlemény, hogy ezentúl humanitárius segítségnyújtási műveletekben is részt lehet majd venni. Ez lehet az első lépése egy igazi globális önkéntes közösség létrehozásának.
3: This can be the start of creating a truly global volunteering community.
0: És mit jelent mindez a te számodra? Ha elmúltál 18 éves, de még nem vagy több 30-nál, több mint 60 ország és régió projektjeiben való részvételre pályázhatsz. A projektek között ország, téma és kezdési dátum szerint is válogathatsz. Az Európai Ifjúsági Portálon mindent megtalálsz, amire csak szükséged lehet. Ha nem tudod, merre indulj, egy kvíz segítségével kideríthetett, mi felelne meg igazán az érdeklődésednek. Az Európai Szolidaritási Testület háromféle részvételi lehetőséget kínál. Lehetsz önkéntes, de szolidaritási projektekben és újabban humanitárius segítségnyújtásban is részt vehetsz. Az utóbbi esetében a felső korhatár magasabb, 35 év. A választható projektek mellett mindig megtalálod a munka és az elvégzéséhez szükséges készségek pontos leírását, a kezdődátumot, az időtartamot, a jelentkezési határidőt és a részvételi feltételeket. A jelentkezéshez két dokumentumot kell csatolnod. Az önéletrajzodat, amiben tanulmányaid és szakmai tapasztalataid mellett jó, ha feltünteted a hobbijaidat és az addigi csapatmunkáidat is, és egy motivációs levelet, amiben kifejted, miért fontos neked az adott projekt. Elena Degán, az Európai Szolidaritási Testület programkoordinátora az iskola rendszeren kívüli tanulás fontosságáról a következőket mondta.
4: A legfontosabb a motivációs levél. Mivel önkéntességről van szó, nincs szükség kiterjedt munkatapasztalatra. Inkább az számít, mennyire vagy motivált európai léptékű feladatok elvégzéséhez. A hobbik, a korábbi csapatmunkák és az egyéni érdeklődés sokszor nagyobb súllyal esik latba, mint a munkahelyi tapasztalatok.
0: Ha rákerültél az előválogatott jelöltek listájára, a testület felveszi veled a kapcsolatot. Behívnak személyes interjúra, ahol elmondják a projekt valamennyi részletét, a munkafeltételeket, a szükséges iratokat, az utazási költségek térítési feltételeit, az esetleges vízumkövetelményeket, sőt a szállásod helyét is. Ha minden stimmel és úgy döntesz, hogy belevágsz, hivatalosan is kezdetét veszi a kaland, melynek során mindvégig a segítségedre lesz az önkéntesek és az őket támogató szervezetek védőhálója. De pontosan kik is ők és miben segítenek? Először is saját országot küldő szervezete. Ők hagyják jóvá a projektet és készítenek fel a munkára, például célirányos képzésekkel. Azután a fogadó szervezet, amely a szállásról és az étkezésről gondoskodik, valamint utazási támogatást, illetve a személyes kiadásokhoz egy kis összegű hozzájárulást ad. Egy helyi mentor, aki segít eligazodni a számodra ismeretlen kultúrában és megbirkózni a mindennapi nehézségekkel, Végül pedig a helyi nemzeti iroda, amely felügyeli és ellenőrzi, hogy minden az Európai Szolidaritási Testület előírásainak megfelelően történik-e. Láthatod, hogy nem hagynak magadra. Dolgozni általában heti 30-38 órát kell. Az Európai Szolidaritási Testület viszont nem csak a munkáról, hanem tapasztalat és élményszerzésről is szól. A testület projektjeiben való részvétellel fejest ugorhatsz a helyi kultúrába. Olyan érzés, mintha egyszerre hordoznád az ottani és az uniós értékeket. Az sem gond, ha nem beszéled elég jól a helyi nyelvet. A testület az EU összes hivatalos nyelvén kínál online nyelvi támogatást és ingyenes tanfolyamokat. Hogy könnyebben megtaláld a helyed az új környezetedben, és a lehető legtöbbet ki tud hozni az ott tartózkodásodból, a program két kritikus szakaszában, azaz érkezéskor és a félidős értékelésnél sem engedik el a kezed. Érkezésed után képzésen veszel részt, ahol megismerkedhetsz más önkéntesekkel, támogató kapcsolatokat építhetsz, és hasznos tippeket kaphatsz a beilleszkedéshez. A félidős értékelés pedig arra ad lehetőséget, hogy átgondold az addigi tevékenységeidet, beszámolj a tapasztalataidról, és megtervezd a továbbiakat. Mindez azért van, hogy minden segítséged meglegyen a személyes és szakmai fejlődésedhez. Az önkéntesek közül többek életében új távlatokat nyitott az Európai Szolidaritási Testület. Egyikük Adrián Kobó, aki a testületben szerzett tapasztalatainak köszönhetően gyakornoki állást kapott az Európai Parlamentben.
5: Lo bonito del voluntariado es que cada persona tiene una razón por la que está ahí.
0: Az önkéntességben az a nagyszerű, hogy nem kell, hogy mindenkit ugyanaz a szándék vezérelje. Van, aki egy későbbi projektre akar ezzel felkészülni, vannak doktori ösztöndíjasok, és vannak, akik pusztán a változatosság kedvéért egy évre megszakítják tanulmányaikat. Az Európai Szolidaritási Testületben az a jó, hogy lehetőséget és eszközöket ad az önmegvalósításhoz és a kiteljesedéshez, bármi legyen is a pálya vagy az életcél. És ami a legfontosabb, bármilyen utat választasz is utána, mindent megkapsz a folytatáshoz. Információkat, társakat, kontaktokat, mindent. Akárhogy is jó lehetőség arra, hogy új millióket és helyeket ismerjen meg az ember, bővítse kapcsolatrendszerét, szélesítse látókörét. Szerintem ez a legfontosabb.
5: Tener una nueva perspectiva y sobre todo abrirte horizontes, yo creo que es lo más importante.
0: Az Európai Szolidaritási Testület nem csupán egy újabb sor az önéletrajzodban. A Horvátországban önkéntesként dolgozó Carmen Sanz számára például igazi fejlődési lehetőség volt.
4: Mindenek előtt rengeteget tanultam saját magamról. Nem csak szakmailag voltak nagy felismeréseim. Arra is rájöttem, mit szeretek igazán csinálni. Azelőtt például rettegtem, ha mások előtt kellett beszélnem. Most meg már imádom. Teljesen elmúlt a lámpalázam. Márpedig, ha képes voltam horvát tizenéveseknek spanyolt tanítani, akkor semmi sem állíthat meg az életben. Alapvetően rengeteget fejlődött a személyiségem, és sokat nőtt az önbizalmam. Úgy gondolom, tényleg az ember javára válik, ha kilép a komfortzónájából, és egy másik országban valami újat próbál ki. País distinto al tuyo es totalmente
0: necesario. Az Európai Szolidaritási Testület tehát nem csak projektmunka és politika. Leginkább rólad szól, a te utadról, a te fejlődésedről, a te európai mi voltodról. Ha érdekelnek a részletek, látogass el az Európai Szolidaritási Testület honlapjára, és vágj bele a nagy kalandba. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europarl Radio weboldalán.
6: Одинадцятого липня 1995 року війська боснійських сербів на чолі з генералом Ратком Младичем захопили місто Сребрениця в східній частині Боснії, яке було проголошено безпечною зоною ООН. Протягом наступних днів понад 8 тисяч мусульман, переважно чоловіків і хлопчиків, були систематично вбиті і поховані в братських могилах. У цьому випуску програми «Історія і факти» ми розглянемо одну з найбільш трагічних подій кінця ХХ століття – геноцид у Сребрениці. Ми ознайомимося з контекстом війни в колишній Югославії, подіями, що відбулися в Сребрениці, а також з тим, як це звірство було визнано і як вшановується пам'ять його жертв у всьому світі. Витоки геноциду в Сребрениці можна простежити до розпаду Югославії на початку 1990-х років. Югославія була соціалістичною федерацією, що складалася з шести республік – Словенії, Хорватії, Боснії і Герцеговини, Чорногорії, Македонії та Сербії. І почала розпадатися після смерті її багаторічного лідера Йосипа Броза Тіто в 1980 році. Тіто вдавалося підтримувати крихкий баланс між різними етнічними групами в Югославії. Однак після його смерті посилилися націоналістичні настрої і політична нестабільність. У 1991 році Словенія і Хорватія проголосили незалежність, викликавши жорстку реакцію Югославської народної армії, яку контролювали переважно серби. Незабаром конфлікт поширився на Боснію і Герцеговину, яка була найбільш етнічно різноманітною серед шести республік, де босняки, тобто боснійські мусульмани, хорвати і серби проживали в тісному сусідстві. У 1992 році Боснія і Герцеговина проголосила незалежність, що призвело до жорсткої і складної війни за участю багатьох угрупувань. Боснійські серби, яких підтримували уряд Сербії і Югославська народна армія, прагнули створити Велику Сербію за допомогою методу етнічної чистки населення несербського походження з територій, що знаходилися під їхнім контролем. Сребрениця, місто на сході Боснії, стало символом жорстокості війни. У 1993 році Організація Об'єднаних Націй оголосила цю територію безпечною зоною, де не повинно було бути збройних нападів і ворожих дій. Незважаючи на це, сили боснійських сербів оточили анклав, перекривши доступ до продовольства, медикаментів та гуманітарної допомоги. До липня 1995 року ситуація в Сребрениці досягла критичної межі. Місто було заповнене тисячами біженців-босняків, які втекли з навколишніх територій. Сребрениця була беззахисною і страждала від гострої нестачі найнеобхідніших товарів. 11 липня 1995 року сили боснійських сербів під командуванням генерала Ратко Младича захопили Сребреницю. Розташований в місті голландський миротворчий батальйон ООН не зміг запобігти захопленню. Згодом почалися систематичні масові вбивства чоловіків і хлопчиків-босняків, а жінок, дітей і людей похилого віку примусово виганяли з території. Протягом наступних кількох днів Сребрениці та її околицях стратили приблизно 8 тисяч босняків, переважно чоловіків і хлопчиків. Тіла жертв були поховані в братських могилах. Багато з них пізніше були ексгумовані та перепоховані, намагаючись приховати докази геноциду. Тисячі жінок, дітей і людей похилого віку були примусово депортовані, а від 20 тисяч до 50 тисяч жінок і дівчат зазнали сексуального насильства. Міжнародна спільнота поволі реагувала на звірства в Боснії. Події в Сребрениці, однак, шокували світ і підкреслили невдачі миротворчої місії ООН. У відповідь НАТО завдало повітряних ударів по позиціях боснійських сербів, що зрештою призвело до укладання Дейтонської угоди в грудні 1995 року, що поклала край боснійській війні. Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії був створений для переслідування воєнних злочинів, скоєних під час конфліктів на Балканах, в колишніх республіках Югославії. У 2001 році Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії постановив, що різанина в Сребрениці є геноцидом, а кілька ключових фігур, в тому числі Ратко Младич і Радован Караджич, були засуджені за їхню роль у вчиненні звірств. У 2009 році Європейський парламент ухвалив резолюцію, що засуджує геноцид у Сребрениці. Європарламент шанував пам'ять жертв і висловив солідарність з їхніми сім'ями, багато з яких досі не знають про долю своїх рідних. Резолюція закликала визнати 11 липня днем вшанування пам'яті жертв геноциду в Сребрениці в ЄС і підкреслила, наскільки важливо визнати це звірство для того, щоб піти до справедливості і примирення. У 2015 році Європейський парламент засудив геноцид ще однією резолюцією, яка відзначає 20-ту річницю різанини в Сребрениці. Усі резолюції підкреслюються необхідність для політичних представників Боснії і Герцеговини визнати минуле, щоб працювати заради кращого майбутнього. У ній наголошено на важливості роботи, виконаної Міжнародним трибуналом щодо колишньої Югославії, та необхідності прискорення судових процесів у сфері воєнних злочинів. У липні 2015 року під час пленарної сесії у Страсбурзі Єврокомісар з питань цифрової економіки та суспільства Гюнтер Етінгер сказав:
7: "Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun, um die Opfer".
6: Ми також повинні визнати, що Європа і світ, в тому числі і ми, не зробили все можливе, щоб захистити жертв. Геноцид у Сребрениці залишив рани і сліди не тільки на Балканах, а й в усій Європі. Він залишив глибокі рани в Боснії і Герцеговині і продовжує накладати на нас моральний обов'язок не забувати.
7: Und legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
6: Європарламент також закликав розробити освітні та культурні програми з метою сприяння усвідомленню цих звірств і висловив свою підтримку організаціям громадянського суспільства, як от Асоціація, Рух матерів з анклавів Сребрениця та ЖЕПА. Такі організації відіграли вирішальну роль у підвищенні обізнаності та сприянні примиренню. Ці резолюції підкреслюють відданість ЄС запобігати таким злочинам та сприяти міцному миру та стабільності в регіоні. На знак визнання масштабів трагедії в Сребрениці у 2024 році Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, згідно з якою 11 липня було проголошено Міжнародним днем пам'яті жертв геноциду в Сребрениці. Це день шанування пам'яті жертв і підтвердження відданості міжнародної спільноти запобігати таким звірствам у майбутньому. Геноцид у Сребрениці є справді однією з найтемніших сторінок новітньої історії. Події, що розгорнулися в липні 1995 року, підкреслюють руйнівний вплив етнічних конфліктів і критичну необхідність ефективного міжнародного втручання. Щорічне вшанування 11 липня – це не лише данина пам'яті жертвам, а й заклик до дій, щоб світ залишався пильним щодо звірств геноциду та етнічних чисток. Це символічне нагадування про те, що міжнародна спільнота повинна відстоювати принципи прав людини і справедливості, щоб не допустити повторення історії. Більше подкастів можна прослухати на веб-радіо Європейського парламенту «Europarl Radio».

0: O filme teve a sua estreia mundial na secção Semana da Crítica do Festival de Cannes de 2024, onde ganhou o prémio de distribuição da Fundação GAN e o prémio SACD, Sociedade de Autores e Compositores Dramáticos, que é atribuído pelo Grêmio dos Escritores de França. Um painel composto por peritos cinematográficos de toda a Europa, nomeados anualmente pelos coordenadores da Comissão da Cultura e da Educação do Parlamento, selecionou os 5 finalistas. Os filmes nomeados para o Lux Prémio do Público, legendados nas 24 línguas oficiais da UE pelo Serviço de Tradução do Parlamento Europeu, são exibidos em cinemas de toda a União Europeia. Os espectadores podem avaliar os filmes através da plataforma do Lux Prémio do Público destinada ao efeito, atribuindo-lhes entre 1 e 5 estrelas. O vencedor será selecionado conjuntamente pelos deputados ao Parlamento Europeu e pelo público, tendo cada grupo um peso de 50% para o resultado. O filme vencedor será anunciado em abril numa cerimónia especial realizada no Parlamento Europeu. O Lux Prémio Europeu do Público para o Cinema dá destaque a filmes que tratam de temas sociais e políticos, procurando sensibilizar para as questões sociais, políticas e culturais da Europa. Este podcast foi apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
1: Перше травня 2004 року стало історичним поворотним моментом для 10 країн у самому серці Європи. Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина і Чехія приєдналися до родини ЄС. Це був момент святкування, єдності і безмежних можливостей. Давайте детальніше розглянемо цю знакову подію. Європейський Союз декілька разів розширювався протягом своєї історії, коли вступали нові держави-члени. 2004 року відбулося найбільше розширення Європейського Союзу. До нього приєдналося 10 країн. Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина і Чехія. Після цього розширення ЄС налічував 25 держав-членів. Однак на той час у баченні майбутнього було намічено розширити ЄС до 30 держав-членів. Чому це розширення настільки важливе? По-перше, це стало найбільшим в історії розширенням Європейського Союзу. Естонія, Латвія і Литва, що раніше були радянськими республіками, Чехія, Польща, Словаччина і Угорщина, що були державами-сателітами СРСР, Словенія, яка була частиною Республіки Йогославія, а також дві середземноморські острівні держави Кіпр і Мальта стали державами-членами ЄС. Ці країни попрямували шляхом до більшої співпраці, процвітання і солідарності. Розширення ознаменувало набагато більше, ніж просто збільшення кількості країн ЄС. Воно стало символом зміни геополітичного ландшафту у формуванні майбутнього Європи протягом наступних поколінь. Розширення збільшило кордони Європейського Союзу на схід і посилило його роль як стабілізаційної сили в Європі. Чому ці країни висловили бажання стати членами ЄС? Для багатьох із них це стало шансом відчути демократію, свободу та можливості, які символізував ЄС. Розширення відбулося після падіння комуністичних режимів у Центральній та Східній Європі, що дозволило цим країнам перейти до демократії та ринкової економіки. Це історичне розширення з 15 до 25 держав-членів стало кульмінацією тривалого процесу вступу, що призвело до воз'єднання Європи. Європи, яка впродовж півстоліття була розділена залізною завісою і холодною війною. Розширення 2004 року також внесло значні зміни в перелік офіційних мов ЄС. Можна сказати, що ці зміни кинули небачений до цього виклик. Кількість офіційних мов ЄС зросла з 11 до 20. Список поповнили 9 мов – естонська, латвійська, литовська, мальтійська, польська, словацька, словенська, угорська і чеська. У результаті у службі письмового перекладу Європарламенту було створено 9 нових відділів, щоб також уможливити лінгвістичне забезпечення його діяльності новими мовами. У роки, що передували розширенню, під час переговорів про членство, чинний персонал лінгвістичних відділів почав готуватися до впровадження нових мов, беручи участь у масштабних програмах вивчення мов. Калейдоскоп мов у Європейському Союзі став свідченням того, що ЄС відданий інклюзивності та різноманітності. Кожна мова – це не просто засіб спілкування, це вікно в історію, культуру та ідентичність країни. За допомогою письмового та усного перекладу ЄС забезпечує, що кожен голос буде почутий. Після початку п'ятого розширення, коли 10 країн приєдналися до ЄС 2004 року, згодом 2007 року Болгарія і Румунія стали членами ЄС, а 2013 року до нього вступила Хорватія. Швидкий прогрес, що був досягнутий за два десятиліття, і результати розширення 2004 року досі відчуваються по всій Європі. ЄС підтвердив свою роль як маяка надії, прогресу і співпраці у світі, що постійно змінюється. Більше подкастів можна прослухати на веб-радіо Європейського парламенту «Europol Radio».